Dobro jutro svima, hvala za sve pozdrave. Što se tiče trenutne situacije na beogradskim ulicama, velike su gužve, ali sve ulice su prohodne, uključujući i mostove. 20 stepeni u Negotinu, najtopliji grad u ovom trenutku, najhladnije 11 stepeni u Sjenici, Kopaonik najsvežiji 7. Sada se malo selimo u Kan na 79. filmskom festivalu u Kanu, programu Cinef, posvećenom najboljim studentskim filmovima iz celog sveta. Svetsku premijeru imao je i srpski film Preko praga rediteljke Tare Gajović. Prošlo je 16 godina od kada je Srbija posljednji put imala film u programu koji otkriva mlade nade svetske kinematografije. Bilo je to ostvarenje Leto bez meseca Stefana Ivančića. Inače, film Tare Gajović Preko praga je njen diplomski rad koji se našao među 19 odabranih i predstavlja značajan međunarodni uspeh naših mladih autora. Kroz intimnu priču o tinejdžerima koji su stupili u brak zaljubljeni u vrtlogu svadbenih običaja, rituala i očekivanja koje ih nadilaze, roditelja koji rediteljka pripoveda o odrastanju, sukobu ličnih izbora i nametnutih normi. Film Preko praga kroz jednostavnu ali snažnu premisu otvara pitanje odnosa pojedinaca prema tradiciji, cene odrastanja i potrebe da se pronađe lični identitet izvan društveno zadatih okvira. Hladna, snolika noć u kojoj protagonisti odlaskom sa svog svadbenog slavlja donose impulsivnu, ali oslobađajuću odluku, postaje simbol neizvesnosti, ali i mogućnosti da se istinski udahne punim plućima, ocenjuju kritičari. Na 79. Kanskom festivalu premijerno je prikazan još jedan srpski film u takmičarskoj selekciji kratkog i igranog filma. Reč je o ostvarenju Tamare Todorović, Niko ništa nije rekao, koji je srpski film vratio u taj program nakon 39 godina.

Dalje samo tri reči razumem u ovoj pesmi, ali to ne smeta da držim ritam dok ona ide. I da, ovo mi je sasvim prigodna pesma za današnji dan. Meditiro, Carlos Santana i Grupo Frontera, a ovo je također novitet iz regiona, pesma koja se zove Život Androida, a peva je i Android, posljednji novitet iz regiona za ovo jutro.

Čućemo sada i novitet sa svetske muzičke scene. The Strokes imaju novi singl, Falling Out of Love.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the third.
1: Uz pesmu The Race šalje pozdrave Ogi, kaže ljubi vas čika Ogi, a Zoran može da se upiše na onu našu listu najčešćih imena u muzičkom dragstoru. Zoran Stanišić bira sledeći Ian Brown i Fear.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS.